Summer Wind her fra sangerinde Madeleine Perrot. Og nu vil jeg sige, at vi laver en musikalsk uvending over i malaysisk ørkenblues. En af pionererne hedder Ali Farka, og det her det er hans søn, Vieux Farka Touré, som altså bringer traditionen videre i samspil her med Krungbin på Tongo Bara. Er du klar?